Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсиз ойлониш билан хошлашиш кишилик ҳаётнинг янги башланиши ҳисобланади. Амма Урумчи шаҳри Мидон райони аҳолиси Ванг Линнинг ажрашгандан кейинги турмуши илгерки эри Жаочангнинг тохтмай паракендичилик селиши билан қалаймиқалишиб кетди. 2024 yılı Ванг Ли билан Жаочанг сот маҳкамасининг мурассия қилиши билан ажрашди. Ikki taraf o'ylinib tug'ilgan qizi Jaoshaoni Ванг Ли baqidigan. Jaochang har oyda 2500 yuandan toki 18 yoshga kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashgandan keyin Jaochang doim undidor orqali Ванг Лиga uchur yo'lladi. Ванг Ли uning parakendichilik selishiga bardoshlik